الاسم يا شقاه اللي عاش وحداني ويا بخت اللي يلقى التاني يا شقاه اللي عاش وحداني ويا